0: 役立たず、役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が不交代に渡ったとなれば、
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 미고.
1: 쿠스나기상.
0: 금이고.
1: 쿠스나기상.
0: 中継から、どうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。そうするしかないのさ。もし中継でやれば 言い訳は？自ら引き抜いた腹心が、なんと大日本帝国の回し者だ。今回、海援と潜在者が同行してきた。多分、奴らはドンポンの名誉を密かに、私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 戦争が 終わること、 そして一緒に国帰り、 二度と離れはしない。

0: 格米哥，
1: 亚皮啊！
2: 早く、少女よ。
0: だけど。
1: いいから早く。
3: 早く。ロン。
2: 急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。
0: バカしたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: し、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、チン五十三軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領下の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は傭兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅帝は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長、ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁フェイは死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 行不行啊，哥？
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。嗯，
4: 先散了，梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査に来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しちゃならんな。
1: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教功夫呢。
4: 哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 潘叔长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说银杏，唱银杏，梁飞的功夫实在浓。

0: 你们几个都跟我走！
1: 黑子，咱们武工队人力有限，你不能蛮干。
2: 师队长，您能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
3: 梁飞，
2: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
3: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动。咱们所有人在行动的时候，都要打出梁飞的名号。咱们要告诉老百姓。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、ヤンフェイは死んだ。死んだぞ。しかし、百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当にヤンが死んでないと思ってますか。
4: そうなの。国情を張り出すなんて、奴の一番得意なことじゃない。
5: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。 これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
4: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
5: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
4: 行くぞ、早く帰る。
6: 早く帰る。
4: 兵長も早く、早く早く。
6: 孩子呀，
4: 孩子呀，
6: 孩子呀，
4: 孩子呀。
7: 小鬼子，今儿我不杀你，我就给你们头戴个话。有我梁飞在，一个孩子也别想带走。王海子，王海子，怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王海子，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快
0: ほら待て待て、そう、ああ、出来い、出来い、
1: やー、そらけ、そらけ、
2: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
3: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀！
2: 小本事大人呐、啊，
3: 本事大，来来来，快快，走走走走走走。

0: トンドロさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが両面によるもの。
1: もういい、出て行って。
2: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 好，先去啊，废话不去等来枪子啊，快点，轻着点啊。
0: 放开！
2: 哎呀，小鬼子，你别吓我孩子！把我孩子放下！你别吓我孩子，小鬼子！哎呀，把我孩子放下！
5: 住手！哎，走！
0: 完了，集体滚！
6: 我算看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
7: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
6: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！妈的，老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
7: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送？
6: 我让你送回去，快点！
8: 送回去？
7: 咱不白干了吗？
9: 你俩悄悄的把孩子送回去。
8: 是是。
10: 这窦小凡是被我们逼疯了。
11: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计呀，这个窦小凡时间不多了。
12: 我们的时间也不多了。
13: 那咱才能把那些孩子救出来呢。
14: 是啊，
11: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房。就算咱们强行攻进去，可是子弹不长眼啊，任何一个孩子受伤都算咱们的行动失败。
12: 现在里面的情况我们一点都不知道，要是能有个人在里面就好了。
10: 你什么意思啊？难道要安排一个孩子进去？
11: 哪有孩子会

0: 吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日最難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく、今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば、収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ、従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: 旗が心の名前ずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば河北司令部、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。

0: 校へ進撃、支援頼む。鉄火力が将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大校へ敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大校襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 参れ。
1: ラフェ率いる一隊が襲撃。すでに車掌は現場の第一へ。
0: 何？
1: 第一への連絡でヤンフェイと。
2: ありえん。ヤンフェイのふりした武功隊だろ。
0: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
1: 急げ急げ。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです、この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね、これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな、弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ勝負するんだぞ。
2: ヤンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中

0: あの状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は？
0: 今は何もない。
2: 興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当に梁飞か。
3: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
4: 哎，
3: 搬两箱炸药跟我出去。
4: 走。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。
2: 行け。
3: はい。

課長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを課長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て帝国への最後を

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供三百さん、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべえ、お幸せか。
1: 急いで向こうの道で止めて。

0: 将軍、前期工程は完成しました。しかし完全とは言えず、成功のために技術支援をお願いします。
1: すぐ本部へ報告する。有心言うと雛形製造の専門家を派遣して協力させる。
2: 华中派遣军明确提醒，参谋部派遣日本最优秀的金融和模板制造专家来沪配合松机关完成法币伪币的制造。

0: 等一下，就是这个地方。哎，先生，算了算了，小的愿不识泰山，您慢走。
1: すみません、通行証。<笑>この老いぼれ。<笑>さあさあさあ、さあ座れ。突然の襲撃が好きだな。<笑>ああ、大河よ。帝国大学で重要項目に参加していたのでは。 どうして急に中国へ来たんだ。
2: 吉野君、陸軍省と参謀本部は戦争をすぐ終わらせる方法を模索しているんだよ。戦争の基礎は経済。俺はな、すでに砲兵のひな壇を作れた。俺の研究で作った砲兵を使えば本物に匹敵するはずだ。これで
1: いつでも蒋介石の政権を壊すことができるぞ。よし、いいぞ。大河が帝国に、いい知らせを持ってくる。あ、まだなぜ中国へ来たのか話していないぞ。
2: すべては参謀本部のバカどもだ。俺を上海の

0: 正気管に入れようなど、あそこの奴らは偽金を実用しようとしている。
1: あの機関は金融と通貨の専門家を集めているのだから、君もあそこへ行けばいい学びの場となるはずだ。
0: そうとは思え。
1: いいさいいさ、今夜はひとまず飲もうじゃないか。明日私は君を正気館に護送する。
0: 吉野君、あともう一つ頼み事がある。
1: なんだ？
0: さっき俺が来た道すがら。
1: そんなことが。いいだろう。手厚くして歓迎するぞ。

0: 你好，南方局王文渊。
1: 赵静，
0: 祝你身体健康。
2: 祖座，已经跟踪到了大和虚镇，但他已经进入日军宪兵司令部。
3: 太好了，通知部厅，今天晚上6点半，法国俱乐部。
2: 是。
4: なぜ君らを呼んだかわかるか。
5: 何なりと申しつけよ。
4: 大賀松俊教授は旧友でもあり、帝国の宝でもある。帝国の使命を帯びている。君らは最も信頼できる部下だ。大賀教授をしっかりと守りなさい。命を投げ出しても失敗することは許されない。理解できたか。
6: はい。

0: 大河教授の誘客人は着いたのか。渡辺、手はず通りにしろ。
1: 奴は本当に来るのですか。ありえないと思います。
0: 絶対に敵を軽視するな。すれば死ぬことになる。
2: 了解。
0: さあ行け。
2: はい。

0: 大河教授。
1: 誰だ。
0: 渡辺正義です。大河教授、司令部に派遣されてきました。
1: おう、渡辺正義少佐、ありがとう。今静かに研究しないといけない。他は気にしないでくれ。
0: 了解。お早めのご成功を。
1: はい。

0: バカ、通知しろ、全域封鎖、しらみつ探せ。
1: はい、はい、
2: 敵があそこまで狡猾とは。クソ、
0: 吉野君、まさか連れてきた敵が公務強敵とは予想外だった。すまないな。
2: タイガ、あざ笑っているのか。安心しろ、敵はもう逃げられず殲滅させられる。
3: 報告。
2: 入れ。
3: 将軍、
2: どうなんだ、捕まえたのか。
3: 敵は先に爆弾を仕掛け、さらに外に構え、結果全員逃走。すでに隊を組み全員捜索中。
2: 死傷者の状況はどうだ。
3: こちらの死傷者、詳しくは不明。
2: バカ。
3: はい、これは兵風突撃隊の仕業かと。
2: 奴らは新四軍の兵風突撃隊か。
3: はい、奴らの行動から見るに兵風突撃隊しかできないかと。
2: タイガー、どうやら君に感謝だな。兵風突撃隊の行動原理からハンドルに、目的は果たせてない。

0: 着いたらいつでも連絡してくれ。
1: うん。
0: タイガ、私の車で送ろう。早期の帝国への宝石を。
2: 君もな。手柄を待つよ。酒をおごるのを忘れるなよ。
0: 問題ない。さあ。
3: 全員いるな。出発。

0: 報告。
1: 何事だ。
0: 将軍、送った重要客人車が突然爆発したようです。
1: 爆発した。まずい、大河が危ない。早く周辺部隊に通知し集合させろ。
0: はい。
1: 憲兵部隊に命令、全体集合。

0: 想要出城，恐怕不太可能了。
1: 小鬼子一定封锁了各个路口，全城戒严，在找我们。那咱们就在这里死等下去，他们总有松懈的时候。不行，他们很快就会搜到这儿。穿过前面的哨卡，就是公共租界了。你是说去租界？有问题吗？
2: 门口就是日军的守卫，你想好了怎么过去吗？用刀杀人，敢吗？有什么不敢的？报告中佐，敵の痕跡は。報告します。敵の痕跡はありません。
3: 敵の痕跡はありません。バカが。奴が上海を離れたら全員将軍の前で切腹謝罪だぞ。分かってるのか。
4: はい。
3: 捜索範囲を広めるんだ。
5: 報告です。57号警備兵によると、
3: 海部突撃隊の奴らだ。ついてこい。

0: まで逃げたとしても奴らを殺す。その中でも特にタイガ教授を殺した奴はな、奴の正体は兵風突撃隊の中堅分子ワンウェンユエン。あいつは絶対に生きて上海を出す。
1: 疎開の中では制限があります。お伺いしますが、強行突破をしましょうか。
0: 帝国は苛立っている。下手な問題は出さず、疎開のジョセフ警察長と交渉する。彼が同意すれば憲兵隊が入り一網打尽にできる。
1: ご安心ください。すでに将軍の命令は通知してあり、上海の道は全て封鎖。街道の巡回強化をし、逃げるにも

0: 将军。何事だ。
1: 疎開の入り口で和面家を発見し、追いかけて交戦しましたが、和面家のやつ爆弾を使って自殺しました。
0: 本当にだ。
1: はい、この目で見ました。
0: 本当に死んだのか。
1: 調べましたが

0: ジョーモア・ハオトの仲間が現れた。偶然ではない。しかし今十分な証拠がない。奴らとワンワンウェンと兵法突撃隊のつながりが分かれば、奴はワン主席のお気に入りだ。今は泳がせておくが、監視だけは忘れるなよ。
1: はい。
2: 将軍、今回我々はあの大河教授と渡辺少佐を失いましたが、ワンウェイゆえ兵法突撃隊の重要人物を消すことができました。大きな成果が。
0: 小島君、君は本当にワンウェイゆえが爆死したと思うのか。
2: この目で見ました。
0: いつでも自分の見たものを過信するな。時としてそれに利用されてしまう。
2: 将軍、と言いますと。
0: もし間違っていなければ、ワンウェンウェンはジョセフを買収し、口合わせでとんでもないペテンを働いているはずだ。
2: すぐに憲兵隊を集め、疎開を徹底調査します。
0: 遅い。だがまだ機会はあるぞ。
2: ご教授ください。
0: 読みが正しければ、我らの一挙一動は共産党に監視されている。
2: 可能です。司令部の周りは全て我らの主営です。
0: 我らの無線は解読される可能性はないのか。
2: 共産党にそんなことが。
0: ふん。どんな敵も甘く見るな。
2: 将軍、どうすればいいでしょうか。
0: これこそが機械だ。

0: 将軍、なぜ彼を話すのです？縄文派は何かを知っています。拷問するべきだと思います。
1: ふん、小島君、殺戮が目的ではない。中国征服するには武力だけではダメなのだ。
0: 浅はかでした。
1: 武力ならば帝国は勝てる。だが思い上がってはいけないのだと。ただの殺しでは多くの者が我らに反対するだろう。それでは中国を征服し、大東亜共栄圏にもさらに手間がかかる。失敗もありえなくはない。

0: 完了，这下全完了，粮食送不过来，小麦也被八路抢收光了。
1: 食料不足のため、露天の小林駐在所は撤退を要請し、
2: 江戸の食料まで送れられないのか。
1: 露天への道路は多数切断され、地雷も発見され、工兵は1日だけで修復できないと判断しました。さらに夜になると敵がかき乱す。
2: 命令。露店から撤退しろ。絶対漏らさないように。警備隊2つを連れ、近くの兵力を集結して支援を。必ず無事に撤退。小林駐隊を東地線に配置せよ。
1: わかりました。村田連隊の支援を要請しましょうか。
2: 太平洋戦争は始まった。大本営は大量の部隊を南に集結したが、村田さんもどうしようもないので、もう困らせない方がいい。
1: はい。
3: 我先告诉大家一个好消息啊，我们古城的根据地啊，基本上完成了建筑建设。我们政府的威信，百姓对我们的拥护，那是空前的提高啊。那具体就表现在这个公粮的征收上了。我们财粮科长统计了，有一半以上的村庄完成了夏季公粮征收这个任务，而且很多村庄是超额。

0: 啥人呢？
1: 咱追点那个位置，早被房子拆到三级好了。
2: 那有这么多呀、啊？
1: 还多了，找不过来，沙发里不服，这烟一晚上都找不掉、哎，医生们都让我接上了。
2: 这是哪？
3: 我给他娘嘞！召集全队，全队集合，让兄弟们都给我冲出去！反正在这左右都是死，这个破地方咱不待了，走。
4: 平山君の中隊長は職務をサポートで私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
5: また他の拠点は？
4: 私はリースと変わります。
5: 流線でも
4: 調べてみれば流線をかき乱した。走路はとってもつるくて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。要塞の塹壕はおぼずに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。

0: ギターの収集がつかなくなったじゃないか。
1: 場所選びから間違っている。
0: なぜ隣の建物の中で新しい隔離区域を作らない。同じ場所じゃなきゃ完全な崩壊式管理はできない。滅多数は当たり前じゃないか。これでは博士の弟子、ウイルス核の専門家なのか。
2: カカの言う通りです。接触しようとばかりで考えていた。
0: うん、一番走るべきことは、本来ならタイミングを失わず解決できることが品のない方向になってしまった。密かに消えてもらえるのに、お前がバカみたいに言いふらしてどうする。あの女に引くと思うか。ヒュート君、リーチは検閲サブにでも顔が利くのだ。お前も俺も彼女のことを決められない。分かったか。
2: はい。
0: あと今回はお前が妖法閣にやらせたのか。
2: カカの目から逃れます。
3: 全体都有立正。
4: 局长。
5: 和风徐徐，暖阳当头，微风不拂面，阳光真灿烂。你什么意思？阴天就不能暖阳当头了吗？你心里要有太阳。
4: 局长，您说的对。
5: 你看我想说什么来着，你老捣乱。
4: 您说啥我们听啥呗。
5: 我唱评弹的呀，你想听我就得给你来一段啊。啊，我想起来了，今天去济世医院进行抽查。我跟你说，日本人凭愣耍横占了我们的地盘，是不是？刚开始还行，后来就玩不转了，还得靠我们啊。也不知道这日本人为什么这么喜欢这个济世医院，让我们每天去抽查一次。那什么意思啊？就是让他们开不下去了，所以呢我们就放心大胆的干，怎么高兴怎么干。听我口令啊，向左转，左左，我的左，向后转，跑跑走。

0: アシコです。
1: 課長どうも。
2: 斉田先生が生きてた時に連絡した修理工はまだ来てないのか。正確の数字が知りたいのでちょっと聞いてもらえますか。急いでるから。
1: もうこちらに着いてます。行かせます。
0: お願いします。
1: はい。
2: 谢谢。
1: 保護服を着替えさせろ。
3: はい。

0: 失礼します。陳軽の司令官大津少将が自ら特選し、すでに三北地域で行っております。
1: 要報官を呼んでこい。
0: はい。
2: 李副司令，有人找您。
3: 谁呀、啊？这大老远的来扫我雅兴、啊？
4: 哎，我。这怎么了，兄弟？

0: 大塚総省庁が敷地の首長だ。必ず勝ち取るということだ。
1: お前気をつけろよ。銃声を聞こえたらすぐに伏せろよ。命あっての戦だからな。
0: 先兵の言う通りだ。